Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stonglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davom ettirib bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherin Gultoxti. Qarishturguchisi Abduxoliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: yoki baxt cheksiz baxt. Buning mumkinchiligi yo'q deb o'ylamsiz.
1: Buningdan keyin menga bunday gaplarni qilg'uchi bo'lmang. Biz yaxshi do'stlardan bo'lib o'taylik, bo'lamdi?
0: Ikkimizning do'stob o'tishimiz mumkin emas. Buni o'zingiz mi bilasiz? Dunyoda eng baxtli odamlardan bo'limizmi yoki eng baxtsiz odamlardan bo'limizmi? Bu butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Men sizdan faqat bir narsaga. Buningdan keyin umid bilan yashaymanmi yoki hasrat chekibmi degan masalaga javob berishingizni iltimos qilaman. Agar har ikkisiga bo'lmaydi desangiz, hozirda gapingizni ochib qiling. Shu turquda yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
1: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: Qiz bir xil ovozda. Anna beshini chayqidi. Javob bermadi. O'g'lingni ep chiqib ketamamsan? U mumkin. Ammo buni qaror qildigan odam yana shu. Buning uchun men uni oldiga berishim kerak. Dedi Anna soğuk talaffuzda. O hammada burun qolatni saqlab qolamanmi nima deb ko'ngli to'yg'an bu tuyg'unlikning o'zini oldimog'anligini his qilayotgandek qilatdi. Sayshanba kuni Peterburgga boraman. Hamma ish shu yerda bir taraf bo'ladi. Shundoqmi? Bo'ldi. Endi bu to'g'rilik parang qilishmaydi. Anna Veridiyaning beg'ining darvozasi oldiga kelishni buyurib qaytirib atgan Payton kelgan edi. Anna Veronski bilan xo'shlashib uyiga qaytib ketdi.
1: Sizga zoti nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyiga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
2: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashqi bo'lamda?
1: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
2: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqaninglar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

davolg'ish paydo bo'ldi. Oxirida Karenin g'alaba qilib, uning takliflari qabul qilindi. Yangidan 3 komitet ta'sis qilindi. Ertasi Peterburgning ma'lum yerlarida bu yig'in to'g'riliq nurg'un g'ulg'ulalar bo'ldi. Karenining futiqi o'zining o'yligidan eshib ketgan edi. Ertasi seyshanba kuni Karenin saharda uyg'onib, o'zining tunugunki g'albisini to'limi mamnuniyat bilan aslab chiqdi. Ishxona mudiri yaxshichoq bo'lish maqsadida komitetning ishlariga munosabatlik o'z anglagan masalalarni uningga doklad qilganda, Karenin hech bo'lmagandek qiyofatga kirib olgani bilan ixtiyorsiz kelgan kulgidan o'zini tutolmadi. O, ishxona mudiri bilan ishlar to'g'riliq paranglashib o'ltirib, bugungi kunning seyshanba ekanligini unutib qolgan edi. Bugun Anna Peterburgga qaytib kelmoqchi edi. Xizmatkor kirib, Annaning kelganligini xabar qilganda, ong-tong qoldi. Ham ko'ngli sal xira bo'ldi. Anna Peterburgga bugun attigandili kelgan edi. Annaning telegrammasi bo'yicha paytun avatgan bo'lgandan keyin Karenining uning kelishini bilmasligi mumkin emas edi. Lekin Anna uyga kelganda Karenin chiqib uni kutib olmadi. Xizmatkor chiqib Annaga Karenining textalog'i chiqmaganligini, ishxona mudiri bilan hujursida ishlar to'g'riliq suhbatda bo'layotganligini dedi. Anna o'zining kelganligini eriga xabar qilib qo'yishni buyurib qo'yib, o'zining hujursiga kirib ketdi va bir ozdan keyin yenimga kiradi-g'u deb o'ylab, narsalarini yashkash turdi. Lekin bir soat o'tib ketdi. Karenin kirmadi. Anna uy ishlarini o'rinlashtirishni bahona qilib, tomoqxonaga kirib, uni ovozimni anglasa kirib qola degan o'y bilan atay ullik gap qilib baxdi. Lekin Karenin yanila ko'rinmadi. Uning ishxona mudirini ishkichi uzatib chiqqanligini anglab turdi. Endi u kiyimlarini kiyib idorasiga mang'atdi. Anna u chiqib ketishdan ilgari uning bilan so'zlashib, ikkisining amdiki munosabatini oydinlashtirib olishga oldir aytdi. Anna zaldan o'tib, qat'iy niyat bilan uning ishxonasiga qarab mang'di. Ishxonaga kirganda Karenin xizmat kiyimlarini kiyib, mengishqa tayyor bo'lib bo'lgan edi. Ammo ko'zlari oldi tarafda. Ustalga jaynikini qo'yib, jimjit o'ltiratdi. Ishxonasiga kirib kelgan Annani ko'rmagan edi. Birinchi bo'lib Anna uni shu qiyofatda ko'rdi va uning o'zi to'g'riliq qo'ylayotganligini bildi. U Annani ko'ribla o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi-yu, lekin niyatidan yenib bir dilli qizirib ketdi. Uningdagi bundoq holatni Anna faqatli ko'rib boqmagan edi. U ishtik o'rnidan turib uning oldiga keldi. Ko'zlariga qaramay, peshonasi bilan chashlariga qarab turib, qo'llarini tutdi-da o'ltirishga buyurdi. "Kayganingizdan to'liq xushal bo'ldim." dedi u Annani yanada o'ltirib. U yana nimanidir demoqchi bo'lib, gelini qirib qo'ydi. Gap qilishqa bir qancha qetim urindi, lekin gap qila olmadi. Aslida Anna bu qetim ko'rishganda uning ochiq gaplarni qilmoqchi, uni ayiblab ketmoqchi bo'lgan edi. Lekin u mu gapni qanday qilishni bilolmay turib ketdi. Hatto uningga ozroq ichi og'ribmi qoldi. Ikkisi xeyligicha jimjit turib qelishdi. "Serioja yaxshi turib atamdi?" deb so'radi Karenin. Lekin Annaning javobini kutmayla yana so'zlab ketdi. "Bugun men tushlik tomoqqa kelmayman. Endi men mang'ay. Men Moskvaga bormoqchi. Yo'q.

radioluvchi do'stlar, biz xiyol surishni yaxshi ko'ramiz. Biroq yotgan chaqda qilgan xiyol qanchalik shirin, qanch konkret, qanch iniq bo'lsa-mu, o'rnimizdan tursaqlar, nima bo'lib qoladi? Xiralishib qoladi. Shuna o'rnimizdan turib tafakkur qilganda, undan haqiqiy qimmatni topgan bo'lar ekanmiz. Yana kelib sayli qilib yurib tafakkur qilsangiz, xiyollaringiz texmi jonliq va o'zgichi bo'ladi. Balkim bundaq bo'lishning maxfiyati hayotlik harakatda degandan iborat bo'lishi mumkin. Sayli qilsangiz, yo'l bo'yidagi har bir tupki yo, har bir tol toshdan totib, hamma narsa sizga cheksiz go'zal aslimlarni ato qiladi. Sayr qilish jarayonida ma'lum bir kun, ma'lum bir ish, hatto do'stingizning bir yig'iz so'zi, har ikkita kulgisi xuddi kitobdek, asardek sizning ko'z oldingizdan o'tadi. Yana shundoqla o'zingizni erkin qo'yib o'tib tabiatning huzurlanasiz. Bu chaqda yoki o'zingizni ayiblashingiz, yoki o'zingizni qayta tanishingiz va yoki yangi bilimlarga erishib kelishingiz mumkin. Qisqagina bir bilak yo'l sizga nurg'un yangichi kayfiyat ato qilib, sizning turmushingizga xilma-xil ta'm berdi. Albatta, hamma narsa bu chaqda intayin yangichi tuyuladi. Bu yangilik sizga ijodiy tuyg'u ato qiladi. Bir buvay keldi. Uning o'tmishi bir sir. Bir bola keldi. Uning kelgusi noma'lum. Bir jup oshiq-mashiq kelyotdi. Ularning yangichi. Odamning orzusi mana shuning o'xshash yangilik bilan qonuniyat qiralishib ketgan kichikkina dunyoda borliq kelib yetilgan emasmi? Shuning uchun tavsiyam shuki, muvofiq paytni tepib sayli qiling, o'zingizga biroz vaqt bering, go'zal orzularingiz haqida o'ylanib turing. Unda xosa kuylarimiz davomli sizlarning hozirgi go'zal damlaringiz uchun.

muhabbatda alqancha güzel aslimimi vaqtning o'tishiga yishib so'zlashdi. Uzoq mazgil bir yurgan ikki kishi xuddi o'ng sol ikki qo'ldek bo'lib ketdi. Ular bir-birini sevmagan taqdirdimi, yanada o'zaro qo'g'dashni tanlaydi. Chunki shuncha ko'p yil birga o'tkazgan güzel minutlardan voz kechish uchun nima ketdi? Nayt uchun g'ayrat ketdi. Belki hayotingizda sizni suyadigan kishilarni uchratishingiz mumkin. Lekin ularning hammasi o'tkinchi xolos. Natijada siz yanada burundan o'zingizga hamro bo'lib kelayotgan o'sha kishini tanlaysiz. Chunki ko'pincha vaqtlarda belki baxt muhabbat bilan munosabatsiz bo'lib qolishi mumkin. Demak, biz yoshdan cho'g'ishib yashab, qizg'in muhabbatni emas, ayrilmas hamroni izlaymiz. Shuningdek, ayrilmas hamro hammamizga nasib bo'lsin. Güzel naqshlarimiz yanada sizlar uchun qin hozirlanqaysizlar.

0: hamkorligini cho'nqirlashtirib, alrishtini tutashtirishni ilgari surib, Jongu Slovakiya munosabatining yuqori saviyalik taraqqiyotiga birlikda turtki bo'lishni xohlaydi. Jongu mamlakatli xalq qurultiyi Slovakiya xalq parlamenti bilan bo'lgan do'stlik aloqasini quyuqlashtirib, qonun chiqarish, nazorat qilish qatorliq xizmat tajribalarini almashtirib, ikki davlatning amaliy hamkorligini qonuniy kafolatga ega qilishni xohlaydi. Pellegrini munolani bildirdi. Slovakiya bilan Jongu o'zaro hurmat qilish, egilik huquqda barobar bo'lish, davomliq so'zlashishni cho'ntirib, Slovakiya Jongu munosabatining uzoq muddatlik yaxshi taraqqiyoti uchun asos soldi. Slovakiya Jongu bilan qonun chiqarish apparatlari aloqasini kuchaytirib, tushunishni ilgari surib, o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, sun'iy aql qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirishni xohlaydi. Li Hongjong ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy kengash 7 ayning 28-chi kuni Beijingda yezgiligi va yezlarni zamonaviylashtirishni tezlatish maxsus temasida kengashish yig'inoshdi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yig'inga qatnashdi ham so'z qildi. Wang Huning munolarini bildirdi. Jongo Kompartiyasi 18-chi qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti yezgiligi, yeza, dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatidagi eng muhim xizmat qilishda. Yezgiligi, yezilarni oldin taraqqiy qildirishda chang turib, nomratlikdan qutuldirish o'tkilligiga hujum qilish jangida g'alaba qilib, yezi kentlarni gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezgiligi, yezilarni zamonaviylashtirishni tez ilgari suradigan muhim o'rinlashtirmalarini chiqarib, yangi davrdagi yezgiligi, yeza, dehqonlar xizmatiga yetakchilik qilishda tarixiy natijalarni qo'lga keltirib, yezgiligi kuchli davlatni qurishda puxta qadam tashlab, yezi kentlarni umumjilik gullandirishda zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Xalq siyosiy maslahat kengashi boshchisi Xi Jinpingning yezgiligi, yezilarni zamonaviylashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, Jongo Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inning yezgiligi, yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari va 15-chi 5 yillik yirik plan programmasidagi aloqador vazifalarni izchil amaliylashtirib, yezgiligi, yezilarni zamonaviylashtirishning jongochi zamonaviylashtirish umumiyati va unumiga munosabatlik ekanligini, boshliq bexatarligining davlatning cho'ng ishi ekanligini cho'ng'ir egilab, diqqatni yezgiligining universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini o'stirish, yashashqa, ishlashga bob keladigan go'zal yezi kent qurilishini olg'a siljitish, yezgiligini kuchaytirish, dehqonlarga naf yetkazish, dehqonlarni beiti siyosatining unumini o'stirish qatorliq nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, tashrif tadqiq qilish, kengashish, hokimiyat ishlarini muhokama qilish, demokratik nazorat qilish xizmatini puxta yaxshi ishlab, amaliy chora tadbir ko'rsatish natijalari orqali yezgiligi, yezlarning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shish kerak. Mamlakatlik siyosiy kengashining 100ga yaqin a'zosi yig'inga qatnashdi. Mamlakatlik siyosiy kengash yezgiligi va yezi komitetining mas'uli maxsus temadagi tashrif tadqiq qilish ahvolini tanishtirdi. 25 siyosiy kengash a'zosi va mutaxassis urug'chilikni gullandirish, ochliq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish, dehqonlarning kirimini muqim oshirishni ilgari surish qatorliqlarini cho'rdab kengashib chora tadbir ko'rsatdi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Guoyuanning muavin zunglisi Liu Guojong yig'in qatnashdi hamda so'z qildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Shi Taifeng tushdan burunqi yig'inga riyosatchilik qildi. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti, Guoyuanning aloqador tarmoqlari va o'rinlarining mas'ullari yig'inga qatnashib, taklif fikrlarini angladi. Siyosiy kengash a'zolari bilan kengashib fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish, uyg'unish tarbiyasi butun armiyada davomli cho'nqirlashmoqda, amaliylashmoqda. Hava armiya avasiya qismi ma'lumligi, qurolli soqchi qism burkut zarbdorlar atirti, uyg'unish tarbiyasining nishon talablarini zich cho'ridab, uni ideya jihatda stil tuzitishni cho'nqirlashtirish, siyosiy jihatda tartibga selishni ilgari surish bilan bir tutash planlashtirib, үйгініш

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stonglar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davom ettirib turasiz.

O, toluq otturını bitirib la dadasının zori bilan oqishdan toxtab qaldi. Shuningdan e'tibaran onun kundiri dehqonchilik, padichilik qilish bilan o'tdi. Lekin u etis qirlarda qo'y kallar bilan yuribmi, kitob o'qishni, o'g'inish qilishni to'xtatib qo'ymadi. Uning ko'nglida hamon yozuvchi shoir bo'lishga nisbatan orzu lovullab turardi. Undaqda u bu orzularga yetalam. Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Buna qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnali programmamizga o'rinlashtirilgan Roz Muhammad Mutallibning Tarim jurnalida e'lon qilingan Havaskarning hikoyasi nomli hikoyada bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Qarishturguchisi Abduxoliq Amit. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qanuni küşke igi bolamdu bolmamdu diyendi boldi. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Aqtalab Qanun Dasturunun 19-cı maddasiga asaslanganda, quramiga yetmeganlardan 8 yaşdan aşqanlar Aqtalab harakat iqtidori cheklanganlar hisoblanadi. Ularning Aqtalab Qanun harakatini qonunda belgilangan vakolatchisi vakolatan qiladi yoki qonunda belgilangan vakolatchisining ma'qulligi e'tirofidan o'tkazib qilish kerak. Lekin ular nuqul foyda oladigan axtalab qonun harakati yoki yeshi va axliga munosib axtalab qonun harakatini mustaqil qilsa bo'ladi. Sot mahkamasi sot qilib bunda qaradi. Sheriklashib do'kon ichish tijorat xarakterlik mablag' silish harakatiga tava. Tijorat xavf xatri va qarz ziyinini ustiga elishqa to'g'ri keladigan bo'lib, nuqul foyda elish harakatiga kirmaydi. Savdo tijorat bir qadar kuchli kasbchanlikqa va xavf-xatar xarakteriga ega bo'lib, 20 ming yuanlik ko'p summalik mablag' 15 yoshlik quramiga yetmaganlarning bilish, oldin hukm qilish va xavf-xatarga bardoshlik berish doirasidan ko'rinarli eshib ketgan. Bu sherikchilik harakatida ishdan burun vasiysining ijozati elinmagan, ishdan keyin vasiysini e'tirof qilishni aniq rad qilgan. Oxirda sot mahkamasi ikki tarafning og'zaki sherikchilik kelishimi kuchga ega emas. Oji Shauhoga 20 ming yuan chiqargan mablag'ini qaytursin deb hukm chiqardi. Shauho tashabbus qilgan o'sim ziyiniga qarta sot mahkamasi Shauho o'zining quramiga yetmaganlik salohiyatini qarshi tarafga tashabbuskorlik bilan uqtirmagan. To'xtamning kuchga ega bo'lmasligida uning mu belgilik xatoligi bor. Shunga o'sim ziyinini qo'llashqa bo'lmaydi deb qaradi. Egilik tiklash tijoratda ziyan tortish, qarz bo'lish qatorliq turli xavf-xatarlar mavjud bo'ladi. Quramiga yetmaganlarning bilish, kontrol qilish doirasidan halqib ketadi. Shunga quramiga yetmaganlar ko'p summalik mablag' chiqimi va savdoga mablag' solganda cho'qim oila boshlig'ining fikrini elishi kerak. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, sheriklashib tijorat qilishda hamkorlashuvchi tarafning to'liq axtalab harakat iqtidoriga ega ekanligini muayyanlashtirishi kerak. Quramiga yetmaganlarni sherik qilishga hargiz bo'lmaydi. Undoq bo'lmaydigan vasiy e'tirof qilmaylik qalmay sheriklashish harakati inovatsiz bo'ladi. Mablag' chiqarguchi pulni qaytirib berishni talab qilishga huquqli. Shuning bilan birga, quramiga yetmagan farzandlar ishlaguvchilik qilib kirimga erishgandan keyin vasiysining vasiylik qilish boshqurish majburiyati bo'ladi. Farzandlarining mablag' ishlatish, sirtqi aloqa ahvoliga yaqindan diqqat qilib, ko'p summalik chiqim, mablag' silib sheriklashish qatorli harakatlarda o'tkazilishi cho'qim qattiq egilishi kerak.

inkasda to'xtatib qo'ydi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, bu bir qancha turlik tadqiqot qisqa videoning ma'rif qimmatini butunlay inkor qilmaydi. Ko'ngil qo'yib loyihalangan o'qitish ko'rinishida bilim mazmunini bilish qonuniyatiga uyg'un keladigan qisqa bo'lakka parchalab, tashabbuskorlik bilan aslash qatorliq taktikalarga birlashtirganda o'rganishga haqiqatan yordami bo'ladi. Lekin masala shuki, ijtimoiy aloqa taratqusining passiv iste'mol, tez almashtirish, bir butun planlash kamchil bo'lgan qisqa video andisi ostida sezgu a'zolarni g'idiqlaydigan mazmunlar ko'rguvchilarning diqqatini cheng tuta olgan bo'lsa-mu, lekin cho'nqur pishiqlab ishlash va uzoq muddatlik asta saqlashni qurbon qilish badaliga kelgan. Cho'nqur selishtirsak shuni bayqaymizki, qisqa videoning o'rganish iqtidori bilan uning tuvan qatlam loyiha logikasi o'tirsa-da tub xarakterlik to'qinish mavjud. Qisqa video subsining asosiy soda andisi abontlarning diqqati va ishlatish vaqtini talishishdan iborat. Shunga u cho'qim tez ritmlik montaj, hissiyotchan musiqa saplash, tashvishlik mazmun qurilmasi qatorliq sezgu a'zolar orqali g'idiqlanish bilan uzluksiz ta'minlanishi kerak. Bu loyihalar Chongming'ning mukofotlash tizimini qo'zg'otib, odamni to'xtatolmas qilib qo'ydi. Haqiqiy o'rganish bo'libmi uzoq muddatlik asta saqlashni shakllantiradigan cho'nqur o'rganish uchun cho'qim muvofiq bilish tirishchanligiga mablag' silib, sijil diqqatni saqlab, huchurlar orasidagi biriktirib pishiqlashni davomlashtirish kerak. Qisqa videoning vaqtida qanoatlantirish mexanizmi bilan o'rganishning kechikib javob qaytirishi mohiyatda bir-birini chatga qoqadi. Texmo o'yishar bo'lish qarzidigini shuki, nurg'un kishilar nurg'un qisqa videoni ko'rgandan keyin men o'rganib oldim degan soxta qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. O'zini yamidi kamolatga yetgandek, yuqorida astronomiya, tuvanda jo'grafiyani biladigandek his qiladi. Lekin bu bilimlarni haqiqiy turda yotib ishlatishga to'g'ri kelganda, ondan kallasining qop-quruq ishkaligini his qiladi. Qisqa video orqali o'rganish bizni bilim egilgandek tuyg'uga keltirib qo'ydi. Amaliyotda faqat ular bilan bir qitimni ko'rishgan bo'lamiz xolos. Meni ilmidan kelgan eng yangi dalil isbotlar meni chirish degan bu so'zni yangi izohat bilan ta'minladi. Shundaqlar bizga shuni eskartadiki, keyingi qitim ixtiyorsiz ekranni serganda cho'ng mening sarf qilayotgani faqat vaqtlimi deganni o'ylab beqishimizga arziydi.

Salam dostlar. Qonaq dostlar radio jurnal proqramasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programimizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programimizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangizlar, diqqatingizga davom etsa bo'lsin.

25 yaşqa kirgan chig'imda yurtdan bosh ilib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Chunki bir qitimliq ish meni mushindiq tanlashga majbur qilgan edi. Kesal yotgan dadam meni yang ichilgan 10 modahiyaga suv boshlashga buyurgan edi. Kel kun mazgili bo'g'ashqa suv opamoq uncha tasamas edi. Ammo yang chepilgan eriqning yor ilib ketish xavfi mavjud edi. Uning ustiga ichilgan yerimiz sal egizlik bo'lganligi uchun Su eriqi bekrek çınqılıp gelişi mümkün idi. Şuna sel

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xti. Qarishturguchisi Abduxaliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

muhabbat onaning mehrlik suyishi va dodining iliq papilashlaridir. Muhabbat oshiqning mashquga chin ko'nglidan sovg'igan attirgulidir. Muhabbat do'stlik tarixi, muhabbat bir-birini tushunish va qo'llashdir. Muhabbat boshqalarga kengchilik qilish va ular uchun ato qilishdir. Muhabbat osmondagi mangu patmas quyoshdir. Muhabbat ilhomning buluqidir. Muhabbat ko'ngil yarasini davolaydigan xosiyatli doridir. Muhabbat u tun kechidagi shamdir. Taxir tandagi bahordir. Muhabbat bir tal ochqushdir. U orqali qalb ishkingizni ocha olasiz, ham taqiya olasiz. Albatta, muhabbat cheksiz ketgan bir yaylaqdir. Uyadim qanuvchi huzurni olasiz. Qani undoqda muhabbatli qalblarga bir naqsh ketdi.

0: emas. Muqaddas bu Maryam rasmi ostida gul naqishlangan ustal. Uzun bir o'rindiq. Yolg'iz kishilik ikki o'rindiq. Taladin kirgan joyda qochqumush tizib qo'yilgan javon qo'yuqlik edi. Derizining qopqoqlari etilgan. Uyning ichi pokiz. Bir chivin yo'q edi. Levin yo'lda kelguncha paskini sulani kechib kelgan ishti Laskaning uyining ichida uyon-buyon mengib yurib, taxtoyni maynat qilib yetishidan ansirab, ishikning tuyiga majburiy yotqizib qo'ydi. Levin mehmonxonani bir qo'r ko'zdan kechirib chiqqandan keyin orqa o'yliga chiqdi. Qalach kiyib olgan boyqi chiroyli ayol apkashki esib olgan bo'sh chilaklarni pulanglatib, quduqdan suv akilish uchun Levinning oldida yugurib ketayotdi. Chapsam bo'l, deb xushol vaqirdi bovay uningga. Ondan Levinning yeniga keldi.
1: Begim, Sevya jasniki ketib boramsiz. O begim mo bizniki patpat kelib turdi.
0: U ishik oldidagi salosunga yo'linib turib, Levin bilan parang'i tushib ketdi. U oldi bilan o'zining Sevya Jeski bilan qandoq tonishqonligini so'zlab beribotganda, darvoza g'ich qilib echilib, ishdan qaytgan ishlamchilar soqa va tirnalarni otqi so'rtib, o'yliga kirib keldi. Otlar semiz, qovul edi. Tuklari parqirab turatdi. Ishlab kelgan odamlarning ichida ustiga gullik ko'nglak, beshig'i shilab kiyib olgan ikki yigit mushu uyning balillari. Qolgan bir yosh, bir qeri ikkisi yollivog'an odamlardek qilatdi. Ustida mato ko'nglak bor edi. Bovay palampaydan tushib, otlarni o'z qo'li bilan qo'shtin tirnidan chiqardi. Ular nima teryapti? Deb so'radi Levin.
1: Yo'q, yo'q. Ozroq yana ijaraga olgan. Shu yerga terib qo'ydik. Fedot, oqta otni o'qirg'i bog'lab qo'y. Endi boshqa otni qo'shibiz.
2: Dada, men degan soqchini olib keldingmi?
0: Baquvvat kelgan yigit dadasidan so'rdi. Aniqki, u bovayning o'g'li edi.
1: Ana, dolonda turdi.
0: Bovay otdan yeshib olgan bojilarni o'rab yerga tashlab qo'ydi.
1: Ular tomoqlarini yopbog'icha bularni tuzab qo'y.
0: Suvi ketgan chiroyli juvon liq ikkichilak suvni ko'tarib dalonga kirib ketdi. Nadindur bir top ayollar kelib qoldi. Ichida chiroyliqlarimi, satlarimi, 30 yoshliqlarimi, qerilarimi bor edi. Ba'zilari bol yetilib olgan, ba'zilarining balisi yo'q edi. Samovarning o'ti tutishib, gurildashga boshlandi. Ishlamchilar otlarni joylashtirib qo'yib, tomoqqa o'ltirdi. Levin paytundan yaydigan narsalarni elib kirib, bovayni billa choy ichishga taklif qildi.
1: Qo'sh qani, biz boylik ishib oldik.
0: Qeyri diqqan shundoq deb turibmi, yana Levinning taklifini xushallik bilan qabul qildi.
1: Ha, bo'pti. Siz bilan billa o'ltirib bir piyoldan ichaylik.
0: Levin choy ichib o'ltirib, bovayning oilasining butun ahvolini bilib bo'ldi. 10 yilning oldida u bir pomishchik ayoldan 120 mo yerni ijaraga yaptikan. Bultur u yerlarni setib opti. Onundan boshqa bu yerga yaqin yerdagi yana bir pomishchikdan 300 mo yer setib opti. Oz qism nochar yerlarni boshqalarga ijaraga berib o'tib, ikki dehqonni yollab olib, uy dikillari bilan 40 mo yerni o'zi teribdi. Bovay ahvolim yaxshi emas deb qaqshab qo'ydi. Ammo Levin bovayning qaqshashlarining mundoqli deb qo'ygan gap ekanligini. Amaliyotda dehqonchilikning noyit obdan ketayotganligini bilib turibdi. Agar ahvoli o'zi qaqshigandek bo'lsa,

Şundaq emas. Hamma yerda o'zining odamlari bo'lg'achqa shunchalik ozodlik ichida yashaydi. Uning ishlari to'limi ko'p. Hamma narsaga qiziqadi. Bu uning tug'ma mijozi. Eras, siz texi bizning maktabga berib baxmadingiz-ku deyman. Ha, badim. Eliqi yo'g'imach ot bilan o'ralgan bina-ku. Shundaq O bizning nasta qilayotgan ish, dedi u singlisini ko'rsatib. Ha, siz ballarni o'zingiz o'qitamsiz? Deb so'radi Levin ba amali bilan ko'zlarini uning ko'ksidan qochirib. Lekin nagli qarasun ko'zlarini uningdan qochirib bo'lmay vatatdi. Shundoq o'zim o'qitib kelyapman. Yani bir ayol o'qituvchimiz mi ba? Yani tantarbiya darsini mi kirgizdik? Ha, yoq, rahmat. Choy bo'ldi. Dedi Levin choy quymoqchi bo'layotgan xizmatkorga. U ular bilan davomli billa o'ltiraverishga jur'at etmay, hurmatsizlik bo'lsa-mu, amalsiz qizirib turib o'rnidan turib ketdi. U tarafda parang qizib ketyapti. O, bu bir eğiz gapni qilib qo'yib, ustalning u tarpiga ketdi. Seviya Jeski bilan ikki pomishchik qizg'in parangdi edi. Seviya Jeski qiypash o'ltirib, bir qo'li bilan oldidagi stakanni piqirtib, yana bir qo'li bilan burutini xuddi uni puravatgandek burni ostiga tortib akilib, yana qo'yib yetib o'ltiratdi. Bir jup qop-qora ko'zlari Buruti oppoq oqarib ketgan. Ayajondan o'zini basolmay qilayotgan bir pomishchikdi edi. Turqidan uning gaplariga qiziqib qilayotganligi chiqib turatdi. U pomishchik to'xtamay diqqatlardan og'irnatdi. Levin Seviya Jeskini uning bundoq og'irnishlariga qandoq javob berishni bildi. Gapki ig'iz ochilganli bo'lsa, Onun gaplarını yoq çıxırdı deb oylığan idi. Lekin u unda qılmadı. Faqat onun külkülük gaplarını qızıqıp anglab oltırıverdi. Salayıtı boyunca aytqanda onun bundaq cavab berişi mümkin emas idi. Aq burutluq u pomishchikning jahil quldarlardan ikenligi. Yezidi uzaq yaşagan Dehqonchilik ishlariga to'liq havas qiladigan odamniki gaplardan chiqib turatdi. Uning ustiga g'alitli tikilgan burunqi mehmonlik kiyimi, aqlliq ham ozroq g'amkin ko'rinadigan ko'zlari, ruschini siliq ravon so'zlashlari, optopni ko'yib qordab ketgan chiroyli yo'g'on qo'llarini silkib turib so'zlashlari va Qolug'i taqib olgan eng burunqi to'y uzukidimmi, Levin uning oshxil aloyidligini ko'rgandek bo'ldi.